0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

Šta god radili, mili moji ljudi, neka vam je srećno i danas i svaki dan. I da se zaista nikome, ali nikome na planeti ne desi ništa ni zabrinjavajuće, a kamoli loš. Jer samo ako tako zaista i misliš i osjećaš, možeš očekivati dobro i za sebe. Ne postoji mogućnost da mi budemo srećni ako su ljudi oko nas nesrećni. I nemojte se zavaravati da mi kažete kako srećno žive neki tamo milioneri, popularni, poznati, ovakvi i onakvi, jer toliko često čujemo da ih snađu i bolesti, da se ne slažu u svojim porodicama, iako imaju apsolutno sve uslove da im bude super, ili još gore, narkotici i neka druga sredstva koji ih odvedu iz života. Dakle, samo ako daješ dobro, dobro možeš i očekivati, drugačije ne ide. Od onih dobrih i lijepih vijesti u posljednja 24 časa došlo nam 20 bepsončića. Ne znamo kakav je tačno rezultat ove utakmice, da li su pobijedili momci ili djevojke, ali samo neka ih. I to je već dovoljno za početak. Danas o tome da li je fudbal samo muška stvar, bit će malo i pozitive. Pijuckaćemo jesti lubenicu na jedan neobičan način. Juče smo pričali o trešnjama, međutim ni lubenice nisu svete. Svašta ljudima padne na pamet. O nekim pametnim košnicama, danas i međunarodni dan piknika. Dan nešto posebno ne obećava. Sivkasto je, kažu, popodne još dodatno mogući pljuskovi koji sve kvare, ali može da se isplanira za vikend. Ne mora čovjek da otputuje negdje daleko, da ima onaj all inclusive u nekih 5 zvjezdica. Možeš sam sebi da napraviš čudo ako hoćeš. Ako nećeš, uzalud ti. Boravit ćemo u blizini vode. Onda, mikrofoni sasvim slučajno uhvatili. Šta lideri pričaju kad nema kamera? I to oni svjetski koji nam svima kroje sudbinu, pa i nisu im neke teme, mogu vam reći. Zato valjda svijet i funkcioniše ovako nakaradno kako funkcioniše. Neke navijačke priče i pričice, naravno, lijepe. Putovat ćemo. Tako da svašta nešto ćemo mi danas stići zajedno, to je ključno. Potrudit ćemo se da nam bude lijepo. Vidim i vi se trudite, ali neka vas. Naša Hida pozdravlja iz San Francisca. Malo mi je ova vremenska zona problematična. Vi kad krenete sa programom, ja u dubokom snu. Dok se probudim, vi odoste. Ali vratit ću vam se uskoro. Samo uživajte. To je najvažnije. Naša Sonja se javila iz Prijedora. Prenijet ćemo ovo sve, ništa ne brinite. Senad nas sluša na Alipašinom. Jedna na temu stanja u zemlji. Razgovara čovjek iz naših krajeva sa Japancem i pita ga kako to da ste vi najpametniji narod. Kaže Japanac, nismo. Mi smo čak ispod prosjeka, od 10 Japanaca 9 je tako, a samo jedan pametan. Ali mi pustimo da pametan vodi ove koji to nisu. Kod vas od 10 ljudi 9 je pametno, jedan je bleskast, a vi tog bleskastog pustite da vas vodi. E to nam je. Pa onda ni ovih 9 očito nisu pametni ako tako nešto ne uviđaju. Glückstadt, Njemačka i naš Nurfet. Pa onda Mürzeschlag, Austrija, naša se nada. Kaže da umjesto kiše pada sreća. Kakvi smo mi ljudi, nosili bismo kišobrane. To je to. To je se nada ona stara, dobra, toliko te volim, maskinut ću ti mjesec zvijezde, preći mora i planine, gore, čuda, dobro, aj sad dođi da popijemo kafu, opa ne mogu, sad kiša pada. Toliko na tu temu. Naša Ina iz Vitine, na jednoj strani su nam želje, na drugoj uspomene, a mi smo negdje na sredini, daleko i od jednih i od drugih. Ima i tu istine, Ina. Naša draga Azra pozdravila iz Visokog, kaže, još uvijek neki ljudi nisu shvatili da su oni vozači svog života, nego dozvoljavaju da sve drugo njima upravlja. Kaže, moram ovo ili ono, niko ništa ne mora, sem naravno umiranja, i to važi za sve. Nego treba da postanemo svjesni da biramo gdje ćemo i kako živjeti, šta ćemo raditi, birati svoj tempo, svoje vrijeme. Da, ovo u teoriji zvuči lijepo, Azra, ali opet za ovako nešto vi morate da apsolutno ne zavisite od bilo koga. Da vas ne vezuje ni ljubav, ni želje, ni svašta nešto tu ima.
Kaže, nisam znala da je dan piknika, ali odoh na isti sa mojim unukama. E tako treba. Uživajte, a mi ćemo poslije o tome zašto je piknik dobar.

0: tu.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

10:16, kad smo već kod plakanja, koliko vas je u tom trenutku radilo u inostranstvu, bilo na godišnjem odmoru možda, neki muzičari su bili na koncertima, ujutru ustali i rečeno im, vaše zemlje više nema, vi više nemate državu, raspala se. Mnogi vjerovatno pamte taj trenutak i kao da ih je malo nastalo na ovim našim prostorima, evo još jedne. Meni priča bila simpatična, na prvu onako djeluje kao ludorija, međutim sve ima neku svoju pozadinu. Tačno negdje na pola puta između Beograda, Zagreba i Sarajeva, na granici između Srbije i Hrvatske, na ničijoj zemlji uz Dunav, grupa tinejdžera ni manje ni više nego iz Amerike proglasila novu mikrodržavu pod imenom Federalna država Gapla. Tu je lider Wyatt Beck iz Kalifornije, a i ostali osnivači nikad nisu kročili na ovu teritoriju i vjerovatno i neće. Na ničijoj zemlji duž Dunava. Kažu novi geopolitički fenomen. Za Liberland sam vam već pričala. Evo sad kažem, nastala i ova nova samoproglašena država. Nijedna zvanična vlada na svijetu je nije priznala, ali ugledni Süddeutsche Zeitung napravio veliku reportažu na ovu temu, analizirajući istorijski i filozofski kontekst ovakvih neobičnih poduhvata. U stvari, sve je plod grupnog četa. Sve se preselilo u tu virtualnu stvarnost i ljudima je trebalo da, pošto tu komuniciraju, druže se, dijele neke stavove, u stvari imaju i nazovi neku teritoriju i odlučili da ovdje prave državu miša i malog. Uglavnom, neriješen granični spor između Beograda i Zagreba im je ovo omogućio, međutim, teritorija je toliko dobro čuvana od strane graničara hrvatskih naročito, da ne postoji opcija da ovdje uopšte pristupe, a drugo iz divne sunčane Kalifornije, ajde imaju malo aligatora, ali to je druga priča, teško da biste doselili na divlju obalu rijeke na ovoj našoj teritoriji da žive i kao prave nešto ozbiljnije. Uglavnom, imaju sve odlike jedne nacije. Zvanični website, zastavu, grb, pasoše, registarske tablice i imaju misiju. Na njihovom sajtu piše da je cilj Gaple jačanje mira i harmonije među narodima i kreiranje moderne i inovativne nacije. I postavi se pitanje, što bi se neko šalio na ovakav način? Međutim, slutite li već šta stoji iza svega? Aj dobro politika, aj dobro filozofija, međutim, profit je ono što je osnovno. Elgarland Vargarland, projekat švedskih umjetnika koji su proglasili državu u kojoj je bukvalno svakom dozvoljeno da bude kralj. Onda nova slovenska umjetnost, slovenački umjetnički kolektiv, čini mi se 92. proglasio svoju državu, nisu imali teritoriju, ali davali pasoše i vjerovali ili ne, ogroman broj pristalica i aplikanata u Nigeriji. Liberland na Dunavu, koju je osnovao onaj Čeh Vit Jedlička ili tako nekako, koji je trebao da bude najslobodnija zemlja na svijetu. Međutim, offshore zone za sumnjive poslove bankara, utočište za kazina, za registraciju brodskih prevoznika koji žele da izbjegnu plaćanje poreza u matičnim zemljama. Zato se radi ovako nešto, ljudi moji. Bude tu i, kažem, nekog entuzijazma gdje bi ljudi zaista da stvore državu u kojoj bi svi bili utopija, jasno vam je. Onda se i postavi pitanje šta je uopšte dobra država. Postoji li dobra država? Postoji li dobro državno uređenje? Mislim da samo sve zavisi od ljudi. A dobrih ljudi izgleda fali. Edin nam se javio iz Kozarca. Sunce iz Bajerna. Jesi ti to rekla da flaša Evian vode košta 10 evra? Ako je tako, nikad. Rekla, jer znam ljude koji su putovali na neke poslovne sastanke, pa je čak donijeli ovdje da probamo to čudo od 10 evra. Kaže, Evian, Vovik, Vitel su obične sorte flaširane francuske vode koje kod nas svaki supermarket i diskont prodaje i sa našom čistom, jako kontrolisanom alpskom iz vodovoda ne mogu da se porede. Kod nas nisu omiljene jer se prodaju u plastičnim flašama koje se ne vraćaju, već prljaju planetu i voda, kao i sve drugo, sadrži bezbroj čestica plastike koje su samo vidljive pod mikroskopom. Sad nemam vremena, poslaću ti kakve su cijene ovdje. Sunce iz Bajerna.
pozdrav ide tebi. Taj uvoz vode i generalno to naše izvođenje, da ne upotrijebim neke grube i teške riječi, ta fali Vrbasu, ne fali mu ništa. Pa niko nije lud da nas pusti da pijemo ono što je ne stignu upozorenja kad treba, ali ne. Flaširana ili aparat, imala bih što da kažem, ali neću. Svirana.

0: Super Vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Hercegovini u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online, a

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
4: Bazeni na naduvavanje.
3: Dječje igraonice.
4: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
3: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to

Kruševcu. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

red je da ovaj sad završimo luckastom pričom, a kad smo već kod čežnje, mnogi čeznu da posjeduju, ne znam, neke unikatne predmete, nešto firmirano, preskupno, najčešće besmisleno i neupotrebljivo, ali eto. E sad, jedan od najneobičnijih luksuznih predmeta ikad ponuđen na aukciji našao se prije par dana u Parizu. Riječ je o torbi, vjerovali ili ne, napravljenoj od materijala koji tvorci zovu kožom Trinosaurus Rexa. Nastala primjenom naprednih biotehnoloških procesa koji kombinuju paleontologiju, ali i genetski inženjering i savremenu proizvodnju kože. Vrijednost ovog komada procijenjena na 300 do 500 hiljada dolara, što ga svrstava među najskuplje i najneobičnije modne eksperimente posljednjih godina. Torba predstavljena kao prvi modni predmet izrađen od fragmenata kolagena pronađenih u fosilnim ostacima dinosaurusa. Naučnici sarađivali biotehnološke kompanije, dizajneri, očito nisu imali nekog pametnijeg posla, pa stvorili materijal inspirisan najpoznatijim predatorom koji je ikad hodao zemljom. Naučnici koristili tragove kolagena, nađenog u fosilima koji su stari 67 miliona godina. Pa mogli su onda da torbica isto toliko vrijedi i našao bi se neko ko će platiti, u to ne sumnjam. Onda je ova koža, kad je napravljena u laboratoriji, obrađena tradicionalnim postupcima da izgleda luksuzno. Kažu, sve je to biotehnologija budućnosti. Jedni kažu, ajte molim vas, marketinški koncept, drugi kažu tehnološko čudo. Licitacija nije uspjela, iako je bilo puno interesovanja javnosti i medijske pažnje. Nije se desilo ono što se očekivalo. Vjerovatno je neka žena zahtijevala od supružnika takvu torbicu Tyrannosaurusa. A jel nije bilo Gorgosaurusa? Ako nije, neću. I ne znam jeste li znali, kad smo već kod luckastosti, znate kako je izgledao T-Rex, a njegov najbliži rođak danas tica, kokoš, a vi kako hoćete. E sad da vidimo, joj, imam poruka ljudi od jutros, samo ste čekali da ovo kažem, znam. Rabaka nas je pozdravila iz Aleksandrovca, naša Aleksandra je u Rovinju, Stojanče u Trošeljima, Daca, joj kako vam je lijepo, naša Daca pozdravlja iz Razboja, Nisveta u Cazinu, nadam se da ste pjesmu čuli, naš Emir sa Starčevice, Mirjana iz Karajzovaca, Šemso iz Bremena. Onda je neko meni greškom poslao poruku, ali nema veze, hvala puno. Mile iz Koprivne, Čaja nam je tu, ona sluša u Švedskoj. Šile u Banja Luci, Zeničanka u Zenici. Bole iz Banja Luke kaže, naravno da ženski svijet voli fudbal, tu su pare, tu su fudbaleri. U pravu sam, ako vi tako kažete. Naš Domega iz Obilićeva, Dani se javio iz Nottingena. Iz Alena pozdravlja Dževad. Velenka sluša u Ljubinju, veliki zagrlja ide vama. U Gomirju se beru neveni da se od njih napravi mast. Grobar se javio iz Češke, Mladen iz Bijeljine. Pitaju me mušterije, koji ti to radio slušaš kad je svaki dan tako dobra muzika? A ja kažem Big, 95,8. Morao sam da ti se pohvalim. A što se teme političara tiče, moje mišljenje da su to ljudi bez morala. Senad nam se javio iz Detroita, Željko nas sluša u Derventi, Natalija je u Banja Luci i naša Nena u Italiji. Ajmo dalje, tebe nema, tebe nema.

Ako se pitate, bila sam i otišla, ljudi moji. Dosta me je bilo za danas. Sutra opet dolazimo u istom sastavu da se družimo i zajedno završimo radnu sedmicu. Mudri, Dragan i Irena, mili moji, bili sa vama. Ostaje vam sjajna muzika koju slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija i bigportal.ba da nas možete čitati. Evo, Milenko nam se javio iz Slavonskog Broda. Druška nas sluša u Zagrebu. Ček. Neva je na Ozrenu, naša Srećka u Švajcarskoj. Senada u Kotorskom. Almira pozdravlja iz, nije napisala gdje, i veliki zagrlja ide u Teslić. To je bilo sve za danas. Uživajte, odmarajte, izorganizujte neki piknik da malo budete u prirodi i da budete što je dalje moguće od ekrana i ekrančića, jer sigurno ne donose posebno puno dobra. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file Gold Pekabesko kilogram 12,5 maraka, Jugobela Sky Cot 150 grama 1,59, Complex Bonavita 300 grama 1,99, Deo Stick Comfort Dav 50 ml 3,99, Cetkora Potez 9,5 maraka, ženske lanene hlače 14,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila Maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks, Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: šta, međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95. Lino Lada Namaz 500 grama 4,75. Perfex toaletni papir 16 rolni 5,45. Konzum i Merkator.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, kombinovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.